0: קטע זה לאומה מלא וטרפת
1: like no one else. Yeah, hello, Wednesday, go on True Drive. Drop True Drive a voice note on WhatsApp 072-999-8092.